hambe lapho ye ukuthi iphupha lifu umnikazi esaphila esase kufisa nabanye siyokufeza nabanye kusho ukuthi akuyena wonke umuntu esiyomshela oyosithanda abanye siyobashela nje bengasithandi gcine sithando abe besikawe ufuna ukuthini omakhaya ya kulekile kedwa.